0: 101.1，听生活，听精彩，听香港电台普通话台
1: AM 6.1，香港电台普通话台，
0: 播出生活精彩。
1: 黄色暴雨警告生效时，要留意最新的天气报告和路面消息。红色或黑色暴雨警告生效时，而教育局已经宣布停课，学校应采取应急措施，保持校舍开放，照顾已经回到学校的学生，待情况安全才让他们离开。家长无需急于接走子女。假如学生已在上学途中，就要留意雨势、交通、斜坡和路面情况，需要时就留在安全的地方。
2: 以下节目 Hello Jakarta, Hello Hong Kong 将以印尼语播出，敬请留意。
3: Hello Jakarta, Hello Hong Kong, siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong.
4: Halo Jakarta.
5: Halo Hong Kong, saya Skarsari dari Voice of Indonesia di Jakarta.
4: Saya Sam di RTHK Radio Television Hong Kong.
5: Cerah banget Sam, secerah musim panas di Hong Kong.
4: Wah, ini udah summer sekarang.
5: Iya.
4: Kalau pas kita pakai jaket tebal-tebal nanti kepanasan keringetan.
5: Tapi udah sepanas apa di sana? Cuacanya berapa?
4: Cuaca masih memadai sekitar 28 lah.28. Antara 24 sampai 28.
5: Oh, masih enak ya. Jadi masih ada dingin.